mostom do konjica, vadi se viče, ribarske priče, dobro smo znali obojica, ej stari tu.